0: Ufrakanavi je čier svečevala Silvia Knar svoj rođendan, je muž Evald i sin Kristofa joj i na ovom muzičkom putu želju od srca sve najbolje stravlje, Boži blagoslov i nadalje čuda energije s jačkom Bože moj jači Ivo Šeparović.
1: Ti me primi u zagrlje svoje.

Valentina Zončić iz Dolnje Pulje je pred kratkim svečevala svoj rođendan. Draga Valentina, mi ti želimo od srca sve najbolje. Ostani zdrava, srična i vesela. Mi te imamo jako rado i uživamo skupni čas. Mama, papa, sestra Luana, oma Traude, oma Sonja, Štefan, Birgit i Sonja s familijom. Živila! Za nju ćemo sada igrati jačku Halihalo osnovne škole Dolnja Pulja.

0: Vi kanete u radiju čuti vašu najdražu Jačku.
1: Jačka od Tokinkova.
2: Moj lipi anđele.
0: Poručiti komu čestitke i dobre želje.
3: Ona sve čuje svoj rođendan.
0: Onda nazovite naš koncertni telefon. Broj glasi
4: 026 82 646 04. Ada, Željezno 646 04.
5: Dojduća čestitka je za Mirjamu Schmidt-Karal u Velikom Borištofu.
6: Draga kuma Mirjam, za tvoj današnji rođendan ti želi tvoj kumić Simon sve najbolje, s jačkom najljepši si cvijet u vrtu punom ruž.

Ludwig Strommer iz Uzlopa je čier svečeval svoj 90. rođendan. Dragi Ludwig, Bog ti daj živit tvoja godina v miru, v zdravlju, po smrti v nebo, a sve želje, kje si želiš, ti se nekaj ispunu. Tvoji prijatelji od Brugaskove klupi. Za jubilara stoji za danas zadnja jačka na programu i to Gradiščanski miks, koga jaču Julija Hamedinga i Karl Kanić. Zame Angeliku Rajman Marijel znači sada da velim lipa hvala za vaše zanimanje. Uživajte još lip večer i s Bogom.